22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1200 МГц дажнем, 2005 развал на Сбербара. Радио 103 капсель.

0: 72 МГц дažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų,
4: Jardai, sugrįšiu.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Tai radio stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40.
3: 35 vietoje Nombeko Augustė, Mano vanduo.

0: Johnson aš ant čentino armorą.
1: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis.
2: Beatrice Jackpot.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Radio stotis Kapsi.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje šią savaitę Rokas Jan. Skauda.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
0: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.

šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Po 20 metų. Kultinio filmo tesinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 2000 MHz sudaišinių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Sekmadienį dangumi plauks debesys. Protarpiais džiugins saulės spinduliai. Trumpai palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Pirmadienio naktį vietomis tvyros rūkai. Dieną daug kur protarpiais palis. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais palis, naktį daug kur drieksis rūkas. Temperatūra naktį kris iki 8-12, dieną kils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 10-14, dieną kils iki 22-27 laipsnių.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 120 MHz. Radijos satiskapsai iš Marijampolės.

0: Armana.
1: Radio stotis Kapsai.
2: Orų prognozė.
3: Sekmadienį dangumi plauks debesys. Protarpiais džiugins saulės spinduliai. Trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Pirmadienį naktį vietomis tvyros rūkai. Dieną daug kur protarpiais palis. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais palis, naktį daug kur drieksis rūkas. Temperatūra naktį kris iki 8-12, dieną kils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 10-14, dieną kils iki 22-27 laipsnių.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radijos stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: будущем дую на ГГРС уточню. В будущем театр свал на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Orų prognozė.
2: Sekmadienį dangumi plauks debesys. Protarpiais džiugins saulės spinduliai. Trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Pirmadienio naktį vietomis tvyros rūkai. Dieną daug kur protarpiais palis. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais palis, naktį daug kur drieksis rūkas. Temperatūra naktį kris iki 8-12, dieną kils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 10-14, dieną kils iki 22-27 laipsnių.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Reklama.
1: Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radijo stotis Kapsai.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.

0: 1200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Sekmadienį dangumi plauks debesys. Protarpiais džiugins saulės spinduliai. Trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Pirmadienio naktį vietomis tvyros rūkai. Dieną daug kur protarpiais palis. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais palis, naktį daug kur drieksis rūkas. Temperatūra naktį kris iki 8-12, dieną kils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 10-14, dieną kils iki 22-27 laipsnių.

0: viskas bus gerai. Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Teplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė – greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio – specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
2: Šimtas ir dvidešimtosios megahertzo. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Реклама. Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: dainavimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva. Rokeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

0: Реклама.
1: Lietuvos Drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radio stotis Kapsai.

0: ищем злую мегагерцу, да еще не ищем театр с вами на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Orų prognozė.
2: Sekmadienį dangumi plauks debesys. Protarpiais džiugins saulės spinduliai. Trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Pirmadienio naktį vietomis tvyros rūkai. Dieną daug kur protarpiais palis. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais palis, naktį daug kur drieksis rūkas. Temperatūra naktį kris iki 8-12, dieną kils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 10-14, dieną kils iki 22-27 laipsnių.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. 120.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Sekmadienį dangumi plauks debesys, protarpiai žiūrint saulės spinduliai. Trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnyje. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Pirmadienio naktį vietomis tvyros rūkai. Dieną daug kur protarpiais palis. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais palis, naktį daug kur drieksis rūkas. Temperatūra naktį kris iki 8-12, dieną kils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 10-14, dieną kils iki 22-27 laipsnių.

0: čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
1: Šimto ir 20 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radijos stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Sekmadienį dangumi plauks debesys. Protarpiais džiugins saulės spinduliai. Trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Pirmadienio naktį vietomis tvyros rūkai. Dieną daug kur protarpiais palis. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais palis, naktį daug kur drieksis rūkas. Temperatūra naktį kris iki 8-12, dieną kils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 10-14, dieną kils iki 22-27 laipsnių.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Taip, radio stotis Kapsai.

0: greitai. Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: 100 ir 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: 102 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Sekmadienį dangumi plauks debesys. Protarpiais džiugins saulės spinduliai. Trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Pirmadienį naktį vietomis tvyros rūkai. Dieną daug kur protarpiais palis. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais palis, naktį daug kur drieksis rūkas. Temperatūra naktį kris iki 8-12, dieną kils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 10-14, dieną kils iki 22-27 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu. Radio stotis Kapsai.

0: čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
1: Radijas Kapsai.

Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas. Už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas. Už konkurencingą kainą. Turite klausimų? O gal reikia konsultacijos? Skambikite. 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Taip. Radio stotis Kaksai.

20 дую МГц дощню, 2005 звалена сперпара. Радио Статус Капсель.

0: reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
2: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Реклама.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radio stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

1200 МГц удачный рёв, 2005 развал на Сбербара. Радио 100 Тюз. Капсель.

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų
3: Jardai sugrįš

0: Top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40.
2: 35 vietoje Nombeko Augustė, Mano vanduo.

0: būdavas ant ašenčentino armorą.
1: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Beatrice Jackpot.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Tai radio stotis Kapsai.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje šią savaitę Rokas Jan. Skauda.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
0: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
4: Radio stotis.
5: Kapsai.
4: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1000 МГц уточню. 2005 звал на Сбербара. Радио 100 Капсель.

de šimtųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

užmerkiu akis ir saulę regiu. Per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

1,8 дюйма ГГц удачно, 2,5 свайлна спервара. Радио Стотис Капсель.